drodi ya baraya shiti kimbranda ya koria. Tiri ya mashia kara ya toko. Raya na ya komaishia. Ala ya makori ya shiti.